0: Radio Cetinje i ja ga slušam, Oliva Sperper.
1: Noćas bez glasa, ti na mojim vratima, na licu ti kiša,

Ljudi odlaze, ljudi dolaze, ne govorim nikom.

exhibe l'Atlant. Znam bio sam lud, al više nemam kud, zato molim te.

tvoje oči, ponire reka, reka bez kraja, svi moji sad.

Putovao sam gradovima, čega sve na svijetu ima, puno suza, premalo smijeha. Mogao sam da poludim, samom sebi da presudim, slatka bješe, jabuka grijeha. Uza velaka, vozi se venama,

0: Pad nadstrešnice 22 mjeseca kasnije, skupovi u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. U Beogradu će 1. septembra biti organizovan skup u 19 sati na Savskom trgu ispred nekadašnje glavne željezničke stanice gdje su planirani govori studenata. Poslije protestne šetnje najavljeno je da će biti održano 16 minuta tišine u čast poginulima u Novom Sadu, piše između ostalog na portalu vijesti. A mi prelazimo i na portal CDM, šta se zna o trostrukom ubistvu kod Danilovgrada. Osumnjičen izvršio samoubistvo, motiv nepoznat. Crnu Goru je juče potresla vijest o trostrukom ubistvu na strelištu Češka Zbrojevka u okolini Danilovgrada, u kojem su stradali Petar Globarević iz Podgorice, Nemanja Kapor iz Podgorice i Momir Radonjić iz Danilovgrada. Za ubistvo policija je osumnjičila 30-godišnjeg državljanina Rusije Mihajla Nikolajevića Šabunjina, koji je nakon zločina pobjegao. Poslije višesatne potrage, Šabunjin je lociran u šumi iznad hercegnovskog naselja Topla, gdje je prema tvrdnjama direktora uprave policije Lazara Šćepanovića otvorio vatru prema policijskim službenicima, a potom izvršio samoubistvo. Motiv zločina za sada nije poznat, piše između ostalog u ovom tekstu na portalu CDM. Zatim, na portalu CDM, Nenezić, u danima žalosti nije vrijeme za čestitke, policajci rizikovali živote zbog nečijeg propusta. U danima žalosti moralna obaveza čovjeka je da se suzdrži od bilo kakvog oblika reagovanja, ali teško je ostati nijem na čestitke potpredsjednika vlade Alekse Bečića i ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića, kazao je poslanik Evropskog saveza Branislav Nenezić. Umjesto zadovoljstva uspjehom akcije, Bečić i Šaranović bi trebali da se zabrinu i traže uzroke jučerašnje tragedije i daju odgovore građanima Crne Gore koji su sinoć ponovo strijepili za svoju budućnost. Tugujemo za žrtvama, nije vrijeme za čestitke, policajci rizikovali živote zbog nečijeg propusta, naveo je Nenezić na mreži X. Od ponoći nove cijene goriva, dizel ostaje 1,87 eura, benzin jeftiniji. U Crnoj Gori će od ponoći važiti nove cijene goriva, to je saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Cijena dizela narednih će 7 dana ostati nepromijenjena i iznosit će 1,87 eura po litru. Obje vrste benzina su pojeftinile, pa Euro Super 95 košta 2 centa manje i to 1,74 eura po litru, a Euro Super 98 cent manje, što je 1,78 eura po litru. Cijena lož ulja je niža 5 cent i iznosi 1,78 eura po litru. Između ostalog, piše na portalu CDM, sa kojim završavamo pregled pojedinih crnogorskih portala na talasima Radio Cetinja. Naš program nastavljamo u skladu sa Danom žalosti koji je proglašen danas i sjutra, a u 9 sati slušate vijesti iz naše produkcije.
1: Radio Cetinje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
4: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Art Info. Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje emisije Art Info. U okviru glavnog programa ovogodišnjeg fanfesta publiku na Cetinju očekuju dvije zapažane pozorišne predstave, kultna komedija Apsurda Ćelava pjevačica i predstava Prah. Ćelava pjevačica, koja je prvobitno bila najavljena u okviru ovogodišnjeg fanfesta za 16. jun, bit će izvedena 2. septembra. Riječ je, kako su objasnili iz centra, o jednom od najpoznatijih dijela svjetske dramske književnosti koje kroz humor i apsurd progovara o ljudskoj svakodnevici, komunikaciji i društvenim obrascima. Dan kasnije, 3. septembra, na programu je predstava Prah, u kojoj glavne uloge tumače Nataša Ninković i Zoran Cvijanović. Obje predstave biće izvedene na ljetnoj pozornici na Cetinju sa početkom u 20 časova i 30 minuta, a iz centra podsjećaju da sve ulaznice kupljene za predstavu Ćelava pjevačica, prvobitno zakazanu za 16. jun, važe i za novi termin 2. septembar. Izložba akademskog slikara Milutina Obradovića pod nazivom Običan maletski san bit će otvorena u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje 3. septembra sa početkom u 20 časova. Postavku čini 25 radova nastalih u periodu od 2020. do 2025. godine, izvedenih u tehnici ulja na platnu. Radovi su figurativnog karaktera, a umjetnik kroz motive konja, portreta i ljudske figure istražuje različite mogućnosti slikarskog izraza uz izražen koloristički intenzitet. U središtu Obradovićevog likovnog izraza nalaze se figura, boja i kompozicija. Motivi konja, portreta i ljudske figure predstavljaju polazište za istraživanje različitih mogućnosti slikarskog jezika, dok snažan kolorit ima posebno mjesto u izgradnji atmosfere i karaktera djela. Izložba je uvrštena u izložbeni program Centra za kulturu prijestolnice Cetinje za ovu godinu, nakon što je odabrana na javnom konkursu za izbor izložbi afirmisanih likovnih stvaralaca sa prebivalištem u Crnoj Gori. Predstava Crnogorska svadba kad svi umiješaju prste bit će izvedena na ljetnoj pozornici na Cetinju 4. septembra sa početkom u 20 časova. Organizatori navode da je riječ o komediji koja kroz priču o svadbi donosi prepoznatljive situacije, porodične odnose, tradiciju i crnogorski humor. Predstava je poklon prijestolnice Cetinje, a ulaz je besplatan. Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori i obuhvata samostalne i grupne izložbe iz oblasti likovnih i vizuelnih umjetnosti, uključujući slikarstvo, skulpturu, fotografiju, instalaciju, video, multimediju i druge savremene umjetničke prakse. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar ove godine. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite naš portal Cetinski list.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Djeco, škola, zakasnit ćemo.
3: Spremni smo.
4: Lijepo je to, ali danas u školu ipak ovako.
2: Tata, možeš biti posle škole.
3: Joj, telefon.
2: Ista ti.
5: Uz copy-paste tarifu izaberite telefone već od 1 euro mjesečno uz pretplatu od 10 eura.
6: Kasnimo.
5: A pametni satovi za samo 1 euro.
4: Isti ti.
3: Kao mama i kao tata, copy-paste.
5: Mtel, imate prijatelje.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

0: gradovima Srbije, na kojima će odavati počast stradalima u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine i ponoviti zahtjev da se utvrdi odgovornost za tragediju. Više od 1000 osoba poginulo je u poplavama u Nepalu i Kini, saopšteno je danas. Nepalska agencija za vanredne situacije saopštila je da je evidentirano 987 smrtnih slučajeva, dok se 3916 osoba vodi kao nestalo, uključujući 583 strana državljanina. Marija Vuković osvojila je zlatnu medalju u skoku u vis na jubilarnim 20. mediteranskim igrama u italijanskom Taranto. Vuković je do odbrane zlata stigla sjajnim nastupom, preskočivši visinu od 1,84 metra iz drugog pokušaja, dok je 1,87 metara savladala iz prvog. Crnogorska atletičarka je iz prvog pokušaja preskočila i 1,90, a potom i 1,92 metra. Vrijeme danas u Crnoj Gori najavljuju meteorolozi. Prije podne biće uglavnom pretežno sunčano, u drugom dijelu dana slab do umjeren razvoj oblačnosti, u kontinentalnim predjelima ponegdje kratkotrajno kiše ili pljusak s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 36 stepeni, a trenutno u prijestolnici oko 27. Poštovani slušaoci, pratili ste Vijesti Radio Cetinje, hvala na pažnji.
1: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Pokreni pravi ritam svojim telefonom. Ti biraš paket, a uz copy paste telefon plaćaš već od 1 euro mjesečno. I kad ti se pridruži ekipa, svi postajete jedno. Svaki pokret, bit cijelog tima, a sad biraš model koji prati tvoj ritam. Uz copy paste Urban Neo Mini i Startnet 2 pakete čekate najbolji izbor uređaja. Sve što ti treba za pokret. Tvoj bit, tvoj krug. Entel, imate prijatelje.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pred vama je prvo izdanje gradskih aktuelnosti. Zbog proglašenih dana žalosti povodom tragičnog događaja u Danilovgradu, svečana priredba povodom prijema učenika prvog razreda osnovnih škola Njegoš i Lovćinski partizanski odred odlaže se za 3. septembar. Za učenike ostalih razreda nastava je počela danas.
0: Cetinje Info.
1: Zbog proglašenja Dana žalosti u Crnoj Gori, predstava Ćelava pjevačica zakazana za 2. septembar u 20:30 na ljetnjoj pozornici na Cetinju odlaže se. O eventualnom novom terminu predstave javnost će biti blagovremeno obaviještena. Gledaoci koji su kupili ulaznice mogu ih zamijeniti za ulaznice za predstavu Prah, koja će biti izvedena 3. septembra u 20:30 na ljetnjoj pozornici.
0: Cetinje Info.
1: Požari na području Katunske nahije i danas su aktivni. Cetinski vatrogasci su na terenu. Preciznije informacije biće poznate nakon obilaska, dok se vatrogasci nadaju da će vjetar tokom dana, da se neće dodatno pojačavati i dodatno otežavati situaciju.
0: Cetinje Info.
1: Projekat Kreativnošću do inkluzije počinje danas, a Udruženje paraplegičara Cetinje i nevladina organizacija Aktivna zona kroz njega će posebnu pažnju posvetiti samostalnom životu osoba sa invaliditetom i njihovoj većoj vidljivosti u društvu. U narednom periodu bit će organizovane radionice, a bit će pripremljen i filmski podcast sadržaj koji će biti predstavljeni uspješni i inspirativne životne priče osoba sa invaliditetom. Organizatori najavljuju da će tokom projekta biti realizovan aktivnosti usmjerene na promociju prava osoba sa invaliditetom, njihovu veću vidljivost i ravnopravno učešće u društvu.
0: Cetinje Info.
1: Izložba akademskog slikara Milutina Obradovića Običan maletski san biće otvorena u četvrtak 3. septembra u galeriji Centra za kulturu 20:00. Riječ je o nastavku istoimenog ciklusa koji Obradović prethodnih godina predstavio u galerijama i muzejima širom Crne Gore i regiona. Na Cetinju će biti predstavljeno 25 radova nastalih od 2020. do 2025. godine u tehnici ulja na platnu i predstavlja presjek novijeg stvaralaštva ovog umjetnika. A da otvaranje bude u znaku umjetnosti, pobrinuće se glumac Crnogorskog narodnog pozorišta Slobodan Marunović, koji će otvoriti postavku.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Crnogorska svadba kad svi umiješaju prste biće izvedena na ljetnjoj pozornici na Cetinju u petak 4. septembra sa početkom u 20:00. Organizatori navode da je riječ o komediji koja kroz priču o svadbi donosi prepoznatljive situacije, porodične odnose, tradiciju i crnogorski humor. Predstava je poklon prijestolnice Cetinje, a ulaz je besplatan.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori prije podne uglavnom pretežno sunčano, u drugom dijelu dana slab do umjeren razvoj oblačnosti, u kontinentalnim predijelima ponegdje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 24 do 36, a trenutna temperatura na Cetinju iznosi 30 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovim gradskim aktualnostima. Hvala na pažnji.
2: Radio Cetinje.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
4: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

0: cjelokupne situacije. Svim službama koje su učestvovali u jučerašnjoj akciji, predsjednik Crne Gore Jakov Milatović se zahvalio na njihovoj hrabrosti i požrtvovanosti, a porodicama je uputio najdublje saučešće i poručio da u ovim teškim trenucima cijela Crna Gora mora biti uz njih. Predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić sinoć je uputio telegram saučešća porodicama nastradalih na strelištu u Danilovgradu. Zbog tragedije vlada je donijela odluku da se 1. i 2. septembar proglase za dane žalosti, dok će početak školske godine u Danilovgradu biti odložen za četvrtak 3. septembar, napisao je Spajić na mreži X. Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, zbog dana žalosti saopštili su da je svečani prijem prvaka u svim osnovnim školama odložen za 3. septembar. Potpredsjednik vlade Aleksa Bečić i ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović u zajedničkom saopštenju kazali su da se poruka o sinoć da država neće stati dok ubica ne bude pronađen, da imaju maksimalno povjerenje u pripadnike uprave policije i kompletan bezbjednostni sistem i da očekuju da osumnjičeni za teško ubistvo veoma brzo bude pronađen, pokazala opravdanom. Predsjednik opštine Danilovgrad Aleksandar Grgurović kazao je za TVCG da je tragedija koja se juče desila u tom gradu ostavila cijelu zajednicu u šoku i poručio svojim građanima da pokažu empatiju i solidarnost prema porodicama stradalih. Istakao je i da je ovo trenutak da se provjere bezbjednosni protokol i način na koji stranci mogu da koriste oružje i budu dio streljana. Više od 1000 osoba poginulo je u poplavama u Nepalu, u Kini, saopšteno je danas. Nepalska agencija za vanredne situacije saopštila je da je evidentirano 987 smrtnih slučajeva, dok se 3916 osoba vodi kao nestalo, uključujući 583 strana državljana. Zoran Roganović imenovan je za selektora, a Vasko Ševaljević zadužen je za rad i koordinaciju muških mlađih reprezentativnih selekcija, donio je odluku Upravni odbor Rukometnog saveza Crne Gore. Najuspješniji selektor u istoriji crnogorske reprezentacije vraća se na mjesto sa kojeg je ispisivao najljepše stranice crnogorskog muškog rukometa, saopšteno je iz saveza. Vrijeme danas u Crnoj Gori najavljuju meteorolozi. Prije podne bit će uglavnom pretežno sunčano. U drugom dijelu dana slab do umjeren razvoj oblačnosti, u kontinentalnim predjelima ponegdje kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni, trenutno u prijestanici oko 31. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
1: Crnogorski radio Cetinje.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Radio Mozaik Biza.
2: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje Radio Mozaika Viza. Iz sadržaja izdvajamo. Marija Vuković odbranila zlato na mediteranskim igrama. Crnogorska misica poručila ljepota sa svrhom je više od titule. Stručnjaci upozorili da teške đačke torbe zamaraju leđa djece. Crna Gora osvojila je i treće odličije na 20. mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu. Ovog puta najsjajnije naša najbolja atletičarka i višestruka rekorderka Cetinjanka Marija Vuković odbranila je zlato osvojeno na igrama u Alžiru prije 4 godine novim odličnim izdanjem i još jednom potvrdom da je u životnoj formi. U finalu discipline skok u vis, visina 194 cm ispostavila se odlučujućom u borbi za tron u kojoj je najveća rivalka bila Kipranka Elena Kuličenko. Na samom startu Vuković je rušila ljestvicu na 184 cm, što je ispostavilo se bilo svojevrsno zagrijavanje za ono što slijedi. Tu visinu savladala je već u narednom pokušaju da bi iz prvog puta preskočila 187, 190, 192 i 194 cm. U nastavku rušila je na 196 i 2 metra, ali medalja je već bila obezbijeđena. Marino zlato, treće je odličije za Crnu Goru u Tarantu, poslije bronzi boćara Gracije Stjepčevića i bokserke Bojane Gojković i 25. ukupno na mediteranskim igrama na kojima učestvujemo peti put od obnove nezavisnosti.

0: Radio Mosaic Biz.
1: Ljepota sa svrhom je više od titule. To je nasljeđe, obećanje i šansa da se napravi razlika. To je zaključak crnogorske misice Cetinjanke Maše Vukićević nakon još jedne glamurozne večeri na izboru za Miss svijeta u Vijetnamu. Biti dio gala večeri Ljepota sa svrhom bilo je zaista posebno. Više od 5 decenija Julia Morley je nosila ovu viziju dalje, podsjećajući svijet da ljepota postaje značajna kada se koristi u služenje većoj svrsi. Biti dio ovog nasljeđa okružena ženama koje vjeruju u ljubaznost, saosjećanje i promjenu, trenutak je koji ću uvijek njegovati, jer kruna može da sija, ali njena prava ljepota leži u životima koje dodirujemo, istakla je Maša u svojoj objavi uz fotografije sa događaja. Podsjetimo, veliko finale izbora za Miss svijeta na programu je u subotu.

0: Radio Mozaik Biz.
1: Đačke torbe mogu da budu i stilske i praktične, ali ako su previše teške i opterećene knjigama, digitalnim uređajima, muzičkim instrumentima, sportskom opremom i drugim stvarima, mogu da zamaraju leđa učenika, navodi se u najnovijoj studiji pred početak školske godine, prenio je Euronews. Moderni školski ranac se razvio, ali nije nužno lakši. Bilo da su u pitanju udžbenici, digitalni uređaji ili oboje, često ga prate sveske, flašice za vodu, kutije za ručak ili sport. Odjeća. Uzeti odvojeno, ovi predmeti ne djeluju teško, ali zajedno mogu nepotrebno opteretiti dječija tijela. Dobro je biti spreman, ali djeca koja pješače u školu ili učestvuju u vannastavnim aktivnostima ponekad nose više nego što njihova tijela mogu da podnesu. Prema Američkoj akademiji za pedijatriju, određeni znaci ukazuju na to da je ranac možda pretežak, a to je slučaj ako se dijete savija naprijed da bi podržalo svoju težinu ili ima poteškoća sa hodanjem. Odrasli stoga moraju da uzmu u obzir potrebe svakog pojedinca i da generalno osiguraju da đački rančevi ostanu što lakši, kazali su stručnjaci. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju Radio Mozaika Viza. Ostanite uz talase Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.
2: Radio Cetinje.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, pratite još jedno izdanje gradskih aktuelnosti. Vlada Crne Gore proglasila je 1. i 2. septembar za dane žalosti zbog trostrukog ubistva u Danilovgradu, zbog čega se svečane priredbe povodom prijema učenika prvog razreda osnovnih škola odlažu za 3. septembar. Za učenike ostalih razreda nastava je počela danas.
0: Cetinje Info.
1: Odlaže se i predstava Ćelava pjevačica zakazana za 2. septembar na ljetnjoj pozornici. O eventualnom novom terminu predstave javnost će biti blagovremeno obaviještena, poručili su iz Centra za kulturu. Napominju da se kupljene ulaznice mogu zamijeniti za predstavu Prah, koja će biti izvedena 3. septembra u 20:30 na ljetnjoj pozornici.
0: Cetinje Info.
1: Požari na području Katunske nahije i danas su aktivni. Cetinski vatrogasci su na terenu, preciznije informacije biće poznate nakon obilaska, dok se vatrogasci nadaju da se vjetar tokom dana neće pojačavati i dodatno otežavati situaciju.

0: 3. septembra u Galeriji Centra za kulturu u 20 časova. Riječ je o nastavku istoimenog ciklusa koji je Obradović prethodnih godina predstavio u galerijama i muzejima širom Crne Gore i regiona. Na Cetinju će biti predstavljeno 25 radova nastalih od 2020. do 2025. godine u tehnici ulja na platnu i predstavlja presjek novijeg stvaralaštva ovog umjetnika. A da otvaranje bude u znaku umjetnosti, pobrinuće se glumac crnogorskog narodnog pozorišta Slobodan Marunović, koji će otvoriti postavku.
1: Cetinje info.
0: Predstava Crnogorska svadba kad svi umiješaju prste biće izvedena na ljetnoj pozornici na Cetinju u petak 4. septembra sa početkom u 20 časova. Organizatori navode da je riječ o komediji koja kroz priču o svadbi donosi prepoznatljive situacije, porodične odnose, tradiciju i crnogorski humor. Predstava je poklon prijestolnice Cetinje, a ulaz je besplatan.
1: Cetinje info.
0: Zoran Roganović imenovan je za selektora, Vasko Ševaljević zadužen je za rad i koordinaciju muških mlađih reprezentativnih selekcija, donio je odluku Upravni odbor Rukometnog saveza Crne Gore. Najuspješniji selektor u istoriji crnogorske reprezentacije vraća se na mjesto sa kojeg je ispisivao najljepše stranice crnogorskog muškog rukometa. Saopšteno je iz Rukometnog saveza, opširnije čitajte na portalu Cetinski list.
1: Cetinje info.
0: Vrijeme u Crnoj Gori prije podne uglavnom pretežno sunčano. U drugom dijelu dana slab do umjeren razvoj oblačnosti, u kontinentalnim predjelima ponegdje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 24 do 36, trenutna temperatura na Cetinju iznosi 31 stepen.
1: Cetinje info.
0: Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Cetinje info. Hvala na pažnji.
2: Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.
2: Obavještavaju se građani, a posebno pčelari, da će se izvršiti zaprašivanje komaraca na teritoriji grada Cetinje, urbane rijeke Crnojevića i romskog naselja 1. septembra u večernjim satima. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu građani će biti blagovremeno obaviješteni, navodi se u obavještenju iz gradske uprave.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.

saopšteno je iz uprave policije. Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, specijalno policijsko odjeljenje je danas uhapsilo VJ zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i pranje novca. Službenici SPO pretresaju stambene objekte i druge prostore koje koristi na Cetinju. Specijalno državno tužilaštvo saopštilo je da je specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici podnijelo optužni prijedlog protiv predsjednika opštine Zeta Mihajla Sanovića zbog postojanja osnovane sumnje da je učinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja. Poslanici Crnogorskog parlamenta trebalo bi sutra da raspravljaju o prijedlogu za promjenu Ustava Crne Gore kojim je predviđeno ukidanje imuniteta predsjedniku i članovima vlade za krivična djela protiv službene dužnosti. U obrazloženju tog prijedloga koji je na dnevnom redu vanredne sjednice Skupštine navodi se da krivična djela protiv službene dužnosti kao što su zloupotreba službenog položaja, primanje i davanje mita i druga srodna djela direktno ugrožavaju integritet javne vlasti, povjerenje građana u institucije i osnove principa ustavnog poretka. Više od 1000 osoba poginulo je u poplavama u Nepalu i Kini, saopšteno je danas. Nepalska agencija za vanredne situacije saopštila je da je evidentirano 987 smrtnih slučajeva, dok se 3916 osoba vodi kao nestalo, uključujući 583 strana državljanina. Sport. Zoran Roganović imenovan je za selektora, a Vasko Ševaljević je zadužen je za rad i koordinaciju muških mlađih reprezentativnih selekcija, donio je odluku Upravni odbor Rukometnog saveza Crne Gore. Vrijeme sutra u Crnoj Gori, pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenjiva oblačnost, prvenstveno na sjeveru ponegdje moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 11 do 25 stepenija, najviše dnevna od 25 do 37 stepeni. Trenutna temperatura u prijestolnici je oko 31. Poštovani slušalci, pratili ste vijesti Radio Cetinja, hvala na pažnje.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite centralno izdanje gradskih aktuelnosti. Iz sadržaja izdvajamo. 1. i 2. septembar proglašeni za dane žalosti u Crnoj Gori. Svečane priredbe za prijem prvaka osnovnih škola odložene za 3. septembar. Požari na području Katunske Nahije i dalje aktivni. Vrijeme s jutra pretežno sunčano.
2: Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Vlada Crne Gore proglasila je 1. i 2. septembar za dane žalosti zbog trostrukog ubistva u Danilogradu, zbog čega se svečane priredbe povodom prijema učenika prvog razreda osnovnih škola odlažu za 3. septembar. Za učenike ostalih razreda nastava je počela danas.
0: Cetinje Info.
1: Požari na području Katunske Nahije i danas su aktivni, a vatrogasne ekipe su svakodnevno neprekidno angažovane na terenu. Prema riječima komandira službe zaštite i spašavanja prijestolnice Cetinje Miloša Ćećanovića, najkritičnija situacija je na lokacijama Bijele Poljane i Čumovica. Od podneva je angažovano i gašenje požara iz vazduha uz pomoć dva aviona, u jutarnjim satima su na ispomoć bili angažovani nikšićki vatrogasci. I službe su još jednom apelovali na vlasnike objekata na ugroženom području da obiđu svoja imanja i uklone rastinje i drugi zapaljivi materijal u neposrednoj blizini objekata kako bi doprinijeli njihovoj zaštiti i olakšali rad vatrogasnim ekipama, te da se u slučaju potrebe jave ekipama službe koje su na terenu.
0: Cetinje Info.
1: Projekat Kreativnošću do inkluzije počinje danas, a Udruženje paraplegičara Cetinje i nevladina organizacija Aktivna zona kroz njega će posebnu pažnju posvetiti samostalnom životu osoba sa invaliditetom i njihovoj većoj vidljivosti u društvu. U narednom periodu bit će organizovane radionice, a bit će pripremani filmski podcast sadržaj kroz koje će biti predstavljene uspješne i inspirativne životne priče. Organizatori najavljuju da će tokom projekta biti realizovane aktivnosti usmjerene na promociju prava osoba sa invaliditetom, njihovu veću vidljivost i ravnopravno učešće u društvu.
0: Cetinje Info.
1: Odlaže se predstava Ćelava pjevačica zakazana za 2. septembar na Ljetnjoj pozornici. O eventualnom novom terminu javnost će biti blagovremeno obaviještena, poručili su iz Centra za kulturu. Napominju da se kupljene ulaznice mogu zamijeniti za predstavu Prah, koja će biti izvedena 3. septembra u 20:30 na Ljetnjoj pozornici.
0: Cetinje Info.
1: Izložba akademskog slikara Milutina Obradovića Običan maletski san bit će otvorena u četvrtak 3. septembra u galeriji Centra za kulturu u 20:00. Riječ je o nastavku istoimenog ciklusa koji je Obradović prethodnih godina predstavio u galerijama i muzejima širom Crne Gore i regiona. Na Cetinju će biti predstavljeno 25 radova nastalih od 2020. do 2025. godine u tehnici ulja na platnu i predstavlja presjek novijeg stvaralaštva ovog umjetnika. Postavku će otvoriti glumac Crnogorskog narodnog pozorišta Slobodan Marunović.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Crnogorska svadba kad svi umiješaju prste bit će izvedena na Ljetnjoj pozornici na Cetinju u petak 4. septembra sa početkom u 20:00. Organizatori navode da je riječ o komediji koja kroz priču o svadbi donosi prepoznatljive situacije, porodične odnose, tradiciju i crnogorski humor. Predstava je poklon prijestolnice Cetinje, a ulaz je besplatan.
0: Cetinje Info.
1: Zoran Roganović imenovan je za selektora, Vasko Ševaljević zadužen je za rad i koordinaciju muških mlađih reprezentativnih selekcija. Donio je odluku Upravni odbor Rukometnog saveza Crne Gore. Najuspješniji selektor u istoriji crnogorske reprezentacije vraća se na mjesto sa kojeg je ispisivao najljepše stranice crnogorskog muškog rukometa, saopšteno je iz Rukometnog saveza, a opširnije čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutra pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenjiva oblačnost, prvenstveno na sjeveru ponegdje moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko o ovim gradskim aktuelnostima. Hvala na pažnji.
0: Cetinje Info.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Marketing.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MOV TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

0: Artinfo.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Artinfo. Izložba akademskog slikara Milutina Obradovića pod nazivom Običan maletski san bit će otvorena u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje 3. septembra sa početkom u 20 časova.

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.
2: Obavještavaju se građani, a posebno pčelari, da će se izvršiti zaprašivanje komaraca na teritoriji grada Cetinja, urbane rijeke Crnojevića i romskog naselja 1. septembra u večernjim satima. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu građani će biti blagovremeno obaviješteni. Navodi se u obavještenju iz gradske uprave.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.

0: Radio Mosaic Biz.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje Radio Mozaika Viza. Iz sadržaja izdvajamo: Marija Vuković odbranila zlato na mediteranskim igrama, crnogorska misica poručila ljepota sa svrhom je više od titule, stručnjaci upozorili da teške đačke torbe zamaraju leđa djece. Crna Gora osvojila je i treće odličije na 20. mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu. Ovog puta najsjajnije naša najbolja atletičarka i višestruka rekorderka Cetinjanka Marija Vuković odbranila je zlato osvojeno na igrama u Alžiru prije 4 godine novim odličnim izdanjem i još jednom potvrdom da je u životnoj formi. U finalu discipline skok u vis, visina 194 cm ispostavila se odlučujućom u borbi za tron, u kojoj je najveća rivalka bila Kipranka Elena Kuličenko. Na samom startu Vuković je rušila ljestvicu na 184 cm, što je ispostavilo se bilo svojevrsno zagrijavanje za ono što slijedi. Tu visinu savladala je već u narednom pokušaju, da bi iz prvog puta preskočila 187, 190, 192 i 194 cm. U nastavku rušila je na 196 i 2 metra, ali medalja je već bila obezbijeđena. Marino zlato, treće je odličije za Crnu Goru u Tarantu. Poslije bronzi boćara Gracije Stjepčevića i bokserke Bojane Gojković i 25. ukupno na mediteranskim igrama, na kojima učestvujemo 5. put od obnove nezavisnosti.

0: Radio Mosaic Biz.
1: Ljepota sa svrhom je više od titule, to je nasljeđe, obećanje i šansa da se napravi razlika. To je zaključak crnogorske misice Cetinjanke Maše Vukićević nakon još jedne glamurozne večeri na izboru za Miss svijeta u Vijetnamu. Biti dio gala večeri Ljepota sa svrhom bilo je zaista posebno. Više od 5 decenija Julia Morley je nosila ovu viziju dalje, podsjećajući svijet da ljepota postaje značajna kada se koristi u služenje većoj svrsi. Biti dio ovog nasljeđa okružena ženama koje vjeruju u ljubaznost, saosjećanje i promjenu, trenutak je koji ću uvijek njegovati, jer kruna može da sija, ali njena prava ljepota leži u životima koje dodirujemo, istakla je Maša u svojoj objavi uz fotografije sa događaja. Podsjetimo, veliko finale izbora za Miss svijeta na programu je u subotu.

0: Radio Mosaic Biz.
1: Đačke torbe mogu da budu i stilske i praktične, ali ako su previše teške i opterećene knjigama, digitalnim uređajima, muzičkim instrumentima, sportskom opremom i drugim stvarima, mogu da zamaraju leđa učenika, navodi se u najnovijoj studiji pred početak školske godine, prenio je Euronews. Moderni školski ranac se razvio, ali nije nužno lakši. Bilo da su u pitanju udžbenici, digitalni uređaji ili oboje, često ga prate sveske, flašice za vodu, kutije za ručak ili sportska odjeća. Uzeti odvojeno, ovi predmeti ne djeluju teško, ali zajedno mogu nepotrebno opteretiti dječija tijela. Dobro je biti spreman, ali djeca koja pješače u školu ili učestvuju u vannastavnim aktivnostima ponekad nose više nego što njihova tijela mogu da podnesu. Prema Američkoj akademiji za pedijatriju, određeni znaci ukazuju na to da je ranac možda pretežak, a to je slučaj ako se dijete savija naprijed da bi podržalo svoju težinu ili ima poteškoća sa hodanjem. Odrasli stoga moraju da uzmu u obzir potrebe svakog pojedinca i da generalno osiguraju da đački rančevi ostanu što lakši, kazali su stručnjaci. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju Radio Mozaika Viza. Ostanite uz Talase Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Djeco, škola, zakasnit ćemo.
3: Spremni smo.
4: Lijepo je to, ali danas u školu ipak ovako.
2: Tata, možeš biti i posle škole.
5: Joj, telefon.
2: Ista ti.
6: Uz copy-paste tarifu izaberite telefone već od 1 euro mjesečno uz pretplatu od 10 eura.
7: Kasnimo.
6: A pametni satovi za samo 1 euro.
4: Isti ti.
5: Kao mama i kao tata, copy-paste.
6: Mtel, imate prijatelje.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

0: Cetinje Info.
1: 17. sati, poštovani slušalci, pratite gradske aktuelnosti. Požari na području Katunske Nahije danas su aktivni, a vatrogasne ekipe su svakodnevno neprekidno angažovane na terenu. Prema riječima komandira službe zaštite i spašavanja pristonice Cetinje Miloša Čećanovića, najkritičnija situacija je na lokacijama Bijele Poljane i Čumovica. Od podneva je angažovano i gašenje požara iz vazduha uz pomoć dva aviona, a u jutarnjim satima su na ispomoć bili angažovani i vatrogasci iz Nikšića.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Ćelava pjevačica zakazana za 2. septembar na ljetnoj pozornici odložena je zbog dana žalosti. O eventualnom novom terminu javnost će biti blagovremeno obaviještena, poručili su iz Centra za kulturu. Oni napominju da se kupljene ulaznice mogu zamijeniti za predstavu Prah, koja će biti izvedena 3. septembra u 20 sati i 30 minuta na ljetnoj pozornici.
0: Cetinje Info.
1: Izložba akademskog slikara Milutina Obradovića, Običan maletski san, bit će otvorena u četvrtak 3. septembra u Galeriji Centra za kulturu u 20 sati. Riječ je o nastavku istoimenog ciklusa koji je Obradović prethodnih godina predstavio u galerijama i muzejima širom Crne Gore i regiona. Na Cetinju će biti predstavljeno 25 radova nastalih od 2020. do 2025. godine u tehnici ulja na platnu i predstavlja presjek novijeg stvaralaštva ovog umjetnika. Postavku će otvoriti glumac Crnogorskog Narodnog pozorišta Slobodan Marunović.
0: Cetinje Info.
1: Zoran Roganović imenovan je za selektora, a Vasko Ševaljević zadužen je za rad i koordinaciju muških mlađih reprezentativnih selekcija, donio je odluku Upravni odbor Rukometnog saveza Crne Gore. Najuspješniji selektor u istoriji crnogorske reprezentacije vraća se na mjesto sa kojeg je ispisivao najljepše stranice crnogorskog muškog rukometa, saopšteno iz Rukometnog saveza Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutra pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno, prvenstveno na sjeveru, ponegdje moguća i kiša praćena grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera tokom noći sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, najviša dnevna do 37 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje gradskih aktuelnosti. Naredno pripremamo za 19 sati. Boris i Luka vam zahvaljuju na pažnji.
0: Cetinje Info.

Pregled internet portala na talasima Radio Cetinja počinjemo Cetinskim listom. Katunska nahija više od mjesec dana pod požarima, najkritičnije u Lastvičevskoj i Bijelim Poljanama. Na području Katunske nahije više od mjesec dana traje borba s požarima. Najkritičnije je trenutno u Lastvičevskoj i Bijelim Poljanama, gdje cetinski vatrogasci brane pojas oko više kuća. Od podneva vatru na nepristupačnim područjima gase avioni, kazao je komandir službe zaštite i spašavanja prijestavnice Cetinje, Miloš Čećanović. Nekoliko sati danas na ispomoću bile i ekipe službe zaštite i spašavanja iz Nikšića. Ekipama na terenu ozbiljan problem predstavlja komunikacija, pa se, kako je Čećanović objasnio za Radio Cetinje, zbog nepokrivenosti signalom dešava da po nekoliko sati ne mogu da stupe u kontakt jedni sa drugima. Na pojedinim dijelovima Katunjske nahije nema signala, zbog čega je otežana komunikacija sa ekipama na terenu, ali između njih, kazuje Čećanović. On je apelovao na vlasnike domaćinstva da bez odlaganja pokose i očiste suvu travu i rastinje oko svojih kuća. Septembar na Cetinju u znaku kulture, tradicije, muzike i turizma. Septembar na Cetinju donosi raznovrstan program u okviru manifestacije Ljeto u prijestolnici 2026, koji objedinjuje pozorište, književnost, poeziju, tradiciju, gastronomiju, muziku, ekologiju i turizam, saopšteno iz gradske uprave. Kako navode, na ljetnoj pozornici 2. septembra bit će izvedena komedija Apsurda, Ćelava pjevačica u režiji Jagoša Markovića, dok će 3. septembra publika imati priliku da pogleda predstavu Prah, u kojoj glavne uloge tumače Nataša Ninković i Zoran Cvijanović. Istog dana bit će otvorena izložba Običan maleski san u galeriji Centra za kulturu. Publika će imati priliku da 4. septembra uživa u predstavi Crnogorska svadba, koja će biti poklon prijestolnice Cetinje građanima i posjetiocima. Program se nastavlja sadržajem Rijeka doživljaja 6. septembra, u sklopu kojeg je planiran bogat kulturni i muzički sadržaj na rijeci Crnojevića. Odličan start sezone Alekse Latkovića. Cetinjanin Aleksa Latković u sezoni 2026-27 nastavio je sa sjajnim partijama u dresu hrvatskog Varaždina. Nakon 5 kola u HNL-u, Varaždin je pri samom vrhu tabele sa 12 osvojenih bodova, a Latković je jedan od najboljih pojedinaca u ekipi sa Varteksa. Nekadašnji fudbaler Loćana dva puta je bio strelac, a upisao je asistenciju u pobjedi nad Hajdukom. U svih 5 ovosezonskih utakmica u hrvatskom šampionatu bio je starter, kao i u europskim duelima u kvalifikacijama za Ligu konferencija protiv češkog Jabloneca. Zahvaljujući sjajnim partijama tokom prošle sezone, Latković je poziv selektora crnogorske reprezentacije Mirka Vučinića dobio za prijateljske mečeve u junu protiv Bugarske i Slovačke, ali je zbog povrede bio spriječen da tada upiše debi u dresu sa državnim grbom. Ipak, uzimajući obzir trenutnu formu, očekuje se da se ime cetinskog internacionalca ponovo nađe na spisku selektora sa predstojeće mečeve Sokola u Ligi nacija krajem septembra i početkom oktobra. Opširnije čitajte na portalu Cetinski list. Portal Vijesti piše, vanredna sjednica skupštine odgođena za četvrtak zbog dana žalosti. Vanredna sjednica skupštine, koja je planirana za sutra i na kojoj je trebalo da se raspravlja o predlogu za promjenu Ustava Crne Gore, odgođena je za četvrtak. Iz parlamenta je saopšteno da se vanredno zasjedanje odgađa zbog dana žalosti, koji je proglašen zbog tragedije koja se u ponedjeljak dogodila u Danilovgradu. Predlogom za promjenu Ustava Crne Gore, o kom će poslanici raspravljati u četvrtak, predviđeno je ukidanje imuniteta predsjedniku i članovima vlade za krivična djela protiv službe djelatnosti. U obrazloženju predloga navodi se da krivična djela protiv službene dužnosti, kao što su zloupotreba službenog položaja, primanje i davanje mita i druga srodna djela, direktno ugrožavaju integritet javne vlasti, povjerenje građana u institucije i osnove principe ustavnog poretka. Na dnevnom redu vanredne sjednice su izmjene i dopune Zakona o rodnoj ravnopravnosti, o zaštiti jednakosti i zabrani diskriminacije, o javnim nabavkama, o zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore i o porezu na promet nepokretnosti. Roganović ponovo na klupi lavova, Ševaljević zadužen za mlađe selekcije.
Upravni odbor Rukometnog saveza Crne Gore donio je odluku, Zoran Roganović imenovan je za selektora muške reprezentacije, a Vasko Ševaljić je zadužen za rad i koordinaciju muških mlađih reprezentativnih selekcija. Najuspješniji selektor u istoriji crnogorske reprezentacije vraća se na mjesto sa kojeg je ispisivao najljepše stranice crnogorskog rukometa. Odluka predstavlja dio šireg modela kojim savez želi da dodatno unaprijedi sistem rada sa muškim reprezentativnim selekcijama i uspostavi čvršću vezu između mlađih kategorija i seniorske reprezentacije. Saopštili su iz Saveza. Roganović se tako vraća na klupu Lavova nakon januara 2023. godine, kada je posle svjetskog prvenstva završio svoj prvi mandat. Nacionalni tim je od jula ove godine bio bez selektora, nakon što je ugovor istekao Didijeu Dinaru. Prvi mandat Roganovića trajao je od avgusta 2018. do januara 2023. godine. U tom periodu vodio je Crnu Goru na Evropskom prvenstvu 2020. Evropskom prvenstvu 2022. i svjetskom prvenstvu 2023. godine, a upravo je na Euru 2022. ostvaren najbolji plasman u istoriji muške reprezentacije, 11. mjesto. Roganović je ujedno selektor sa najviše utakmica na klupi crnogorske reprezentacije, a njegov povratak predstavlja novo poglavlje saradnje sa trenerom koji je ostavio dubok trag u istoriji Lavova. Opširnije čitajte na portalu Vijesti. Portal Radio Televizije Crne Gore, Šćepanović, Šabunjin prvo ubio iskusnog instruktora, pa mladiće zlopotrijebio povjerenje. Direktor uprave policije Lazar Šćepanović kazao je za Radio Televiziju Crne Gore da je hvatanje trostrukog ubice bio kompleksan zadatak jer se nije znao motiv ubistva, kao ni izvršilac koji je imao prednost jer je pobjegao prije nego što je policija otkrila tijela. Šćepanović je u jutarnjem programu Televizije Crne Gore kazao da je ruski državljanin Mihajl Šabunjin prvo ubio najiskusnijeg instruktora u streljani, a zatim dva mladića. Trostruki ubica prema dosadašnjim saznanjima nije imao kriminalni dosije, a AMB je zatražila međunarodne provjere kako bi se napravio profil ubice. Mihajl Šabunjin usumnjičen je da je ubio tri muškarca u streljani Češka Zbrojevka kod Danilograda. Izvršio je samoubistvo kada ga je policija opkolila u šumi iznad Herceg-Novom. Prilikom hapšenja otvorio je vatru na policiju. Šćepanović je za Televiziju Crne Gore kazao da nijedan policajac nije povrijeđen prilikom rafala koji je Šabunjin ispalio na službenike policije. Istakao je da je zadatak policije bio kompleksan iz razloga što se nije znao motiv niti izvršilac. Posebno je izazovno bilo to što je ubica imao prednost u odnosu na policiju kada je pobjegao sa mjesta zločina. Ipak, njegov identitet utvrđen je za sat. Radilo se o nepredviđenom događaju koji se nije mogao spriječiti, niti se moglo utvrditi potencijalna opasnost, pogotovo iz razloga što je nakon sprovedene kriminalističke obrade utvrđeno da je osumnjičeni sa žrtvama imao komunikaciju 24. augusta, da je koristio usluge strelišta, da je iskoristio povjerenje radnika, zaposlenika na strelištu i bez ikakvog povoda, što se moglo vidjeti na licu mjesta preko nadzornih kamera, lišio života prvo jedno lice, a nakon toga lišio dva lica u objektu u kancelariji gdje je zaduživao oružje i municiju. Nakon toga je izuzeo određenu količinu municije, uzeo vozilo i odvezao se u nepoznatom pravcu, kazao je on. Šćepanović je istakao da je Šabunjin više puta ulazio u Crnu Goru i prijavio boravište kod stanodavca kod kojeg je odseo. Nemamo informaciju da je imao kriminalni dosije. AMB je zatražila međunarodne provjere da vidimo o kakvom profilu se radi. Čim budemo utvrdili profil, obradit ćemo se javnosti, rekao je on. Šćepanović je dodao da je važno da otkriju motiv i uzrok krivičnog djela. Detaljnije čitajte na portalu Radio Televizije Crne Gore. Poštovani slušalci, toliko za ovaj dio programa. Sa 19 sati pripremamo najnovije gradske aktuelnosti.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Pokreni pravi ritam svojim telefonom. Ti biraš paket, a uz copy-paste telefon plaćaš već od 1 euro mjesečno. I kad ti se pridruži ekipa, svi postajete jedno. Svaki pokret, bit cijelog tima, a sad biraš model koji prati tvoj ritam. Uz copy-paste, Urbane Neo Mini i Startnet 2 pakete čekate najbolji izbor uređaja. Sve što ti treba za pokret. Tvoj bit, tvoj krug. Entel, imate prijatelje.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
4: Plesni klub Sonrisa.
5: Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

0: Cetinje Info.
1: 19. sati, poštovani slušaoci, pratite još jedno izdanje emisije Cetinje Info. Sadržaja izdvajamo. Požari na području Katunske Enahije i dalje aktivni. Rukometna reprezentacija Crne Gore dobila novog selektora. Vrijeme s jutra, pretežno sunčano.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Požari na području Katunske Enahije danas su aktivni, a vatrogasne ekipe su svakodnevno i neprekidno angažovane na terenu. Prema riječima komandira službe zaštite i spašavanja prijestolnice Cetinje, Miloša Čečanovića, najkritičnija situacija na lokacijama Bijele Poljane i Čumovica. Od podneva je angažovano i gašenje požara iz vazduha uz pomoć dva aviona, a u jutarnjim satima su na ispomoć bili angažovani nikšićki vatrogasci. I službe zaštite i spašavanja prijestolnice Cetinje su još jednom apelovali na vlasnike objekata na ugroženom području da obiđu svoja imanja i uklone rastinje i drugi zapaljivi materijal u neposrednoj blizini objekata, kako bi doprinijeli njihovoj zaštiti i olakšali rad vatrogasnim ekipama, te da se u slučaju potrebe jave ekipama službe koje su na terenu.
0: Cetinje Info.
1: Projekat Kreativnošću do inkluzije počeo je danas, a Udruženje paraplegičara Cetinje i NVO Aktivna zona kroz njega će posebnu pažnju posvetiti samostalnom životu osoba sa invaliditetom i njihovoj većoj vidljivosti u društvu. U narednom periodu bit će organizovane radionice, a bit će pripreman i filmski podcast sadržaj kroz koji će biti predstavljene uspješne i inspirativne životne priče. Organizatori najavljuju da će tokom projekta biti realizovane aktivnosti usmjerene na promociju prava osoba sa invaliditetom, njihovu veću vidljivost i ravnopravno učešće u društvu.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Ćelava pjevačica zakazana za 2. septembar na ljetnoj pozornici odlaže se zbog dana žalosti. O eventualnom novom terminu javnost će biti blagovremeno obaviještena. Poručili su i Centar za kulturu prijestolnice Cetinje. Napominju da se kupljene ulaznice mogu zamijeniti za predstavu Prah koja će biti izvedena 3. septembra u 20 sati 30 minuta na ljetnoj pozornici.
0: Cetinje Info.
1: Izložba akademskog slikara Milutina Obradovića, Običan maletski san, bit će otvorena u četvrtak 3. septembra u galeriji Centra za kulturu u 20 sati. Riječ je o nastavku istoimenog ciklusa koji je Obradović prethodnih godina predstavio u galerijama i muzejima širom Crne Gore i regiona. Na Cetinju će biti predstavljeno 25 radova nastalih od 2020. do 2025. godine u tehnici uljana platnu i predstavlja presjek novijeg stvaralaštva ovog umjetnika. Postavku će otvoriti glumac Crnogorskog narodnog pozorišta Slobodan Marunović.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Crnogorska svadba, kad svi umiješaju prste, bit će izvedena na ljetnoj pozornici na Cetinju u petak 4. septembra sa početkom u 20 sati. Organizatori navode da je riječ o komediji koja kroz priču o svadbi donosi prepoznatljive situacije, porodične odnose, tradiciju i crnogorski humor. Predstava je poklon prijestolnice Cetinje, a ulaz je besplatan.
0: Cetinje Info.
1: Zoran Roganović imenovan je za selektora, a Vasko Ševaljević zadužen je za rad i koordinaciju muških mlađih reprezentativnih selekcija, donio je odluku Upravni odbor Rukometnog saveza Crne Gore. Najuspješniji selektor u istoriji crnogorske reprezentacije vraća se na mjesto sa kojeg je ispisivao najljepše stranice crnogorskog muškog rukometa, saopšteno iz Rukometnog saveza Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: Atletičar cetinskog Lovoćena Ademir Maljević ostvario je zapažene rezultate na 21. Europskim dječjim atletskim igrama koji su održani od 26. do 30. augusta u Češkom Brnu. U izuzetno jakoj konkurenciji cetinski atletičar uspio da izbori plasman u dva finala. Prvog dana takmičenja u disciplini skoku dalj atletičar Lovoćena je u konkurenciji 72 takmičara izborio prolaz u finale skokom od 4,79 metara. U finalnom okršaju zauzeo je visoko 6. mjesto sa preskočenih 4,63 metra. Uspješan nastup kompletiraju disciplini skoku vis, gdje je u konkurenciji 19 atletičar osvojio 7. mjesto sa preskočenom visinom od 1,37 metara. Ovogodišnje izdanje europskih dječjih atletskih igara okupilo je više od 2.500 mladih takmičara iz 27 europskih zemalja.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutra, pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenjiva oblačnost. Prvenstveno na sjeveru, ponegdje moguća kratkotrajna kiša praćena grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, tokom noći sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, najviša dnevna do 37 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Čitajte Cetinski list i ostanite na talasima najstarijeg.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.